0: Gadin nogar teres ammer saris faste kunta tebe fronga do som te gendo ni dwi rajya gadu migadi ka algon men kuriya migendani aduk rajya program
1: aduk khas
0: Aduke khasa mi paga algun men kenestani council ta kon raba hin kuma ham chefa ade khasa ko mieda songade hama wa kan tatta ka kurya da pa kan tatta egotum balalairu ka raba du bandar monument ta city area farma kurum ge mubarat ka mihan mani bayrum ge fursat hulu ala fa mi august mo ge etres wan tu ho ge sadagade sum minute songade ki mubarat ka bayrum ge ede farait Hushar Bairu ka Ravadu Bandar Monumenta City Neria Farmakurum ka Malumat Kardahu ka Bayakofa Gotang Hushairun Tang Hushairun Ma Councilung Edlava Sungadiya ki Mihinga August Mahu ka Ibbanaduas Ituru Kantata ka Balala Iru ka Fansaswana Gaumi Badminton Mubara Idhya Sabbis Miyumbaratu ka Gawaidu Miwani Shaiukofa Adimbarata Miharwani Hulwala Fa September Mahu ka Ibbanadu Hang Hamawane میگی ترون را وادو کانسل اداره گر رسمی لوگو فرما کورم گه مبارات وسمی ونی هولوا علاف میهر رسما میکما شاوگوری وا فرایت تکون حسهلینه سونگڑے ہموانے دی ہے سپٹمبر گه ہم ما ہم میادوس ماتما وس مبارات گه بایرم گه فرصت ہے بو ایتور کما کا بالا لایرو گه فانساس ونا قومی بیڈمنٹن مبارات دی ہا سبھی ہو گه بایرم گه فرصت منی هولوا علاف Badminton Association of Maldives sungkura wafa iulane kawagutung 1 September ga mebaratu ga muddat hamani ehwima adi miyoti hama fursat hulu alafa migeturung inter office volleyball mbara deha sabbiyo ga bayruma sponsor kurum ga fursat es mani hulu alafa sungadiye ki mihinga august mahoge 30 ehwima hamwara gina khuliwar harkaitta ke rajye ge eki kankolta migeturung male ga sama e boy fursat hulu alafa Inter office volume bara idha sabbi huga bayruma sponsor kurumge fursat hulwala fatiwe kurukurko mege tafsila balala nange dal bandido ge masasata ku meduke ekwerikan ala ko kulwer guru ufadda hunarweri voli kulun terin taken ufeddum ge maksad ga council mi mubara ekure gen de maham je fmani de feshman ham je fani bar september ge hin namas mihinga 30 august ge de jhum ge kurin mubarat tak ka bayrwang ede masasata ku Team registry kurmang edi hushala form hushelum ge mudda tamwane kulunterin na official registry mang edi form deha sabbi september haivana doge bar jom ge purin hushelum bes councilung edlava ehme mammi mubaratu ge adi title committee fansas has rufia nuni evure bodu age ga sponsor kurma bes hulwa lafa migeitur mubaratu ge co sponsorun gotu ge eki daira takum baki wekin hushel dan kama bes Councilun kurabafa iulan kebabe. Mi sponsorun na sponsor hushelum ga muddata kamiyoti 3 September deha sabbis. Gadi nogadi saalis diminit saovis sikunta mi dhivi rajya gadu dhivi rajya gadu mi gadi ga algun men kuriya migenda aduga rajya program mi har miwani nivumaka. Hameen asfennu mi baage calendar baage nivumaka hameen asfa. Adi kuriya dohoge mehumaan mi giturung avaskaliyakun adi... Awas kali kungga himene bata ka balalam sonna ninge to insa kolava.

0: فقیر ودانے کم کے بروں تھی بیمی ہن شیطانا برو دکھتے ادی اے شیطانا تھی بیمی ہن نبیکن تکن امر کرتے اللہ تھی بیمی ہن وعد کرونی اکلاگ حضرتن تھی بیمی ہن فاف فسمائی فضل وانت کمشے اللہ تنوس وانت مولد دن وڈگن وارس کلانگی
1: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑب بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان ودال ویے کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ودال واتی تمن کلیک فانو گے دکم فتن اڈوہیم ادی دلولن دوشیم اللہ آئے آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاش اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبی اے اللہ کے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کروی ریکا دوال کے مہمان داری گا ونی تین دوہے اے ابور اتر وا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودال وفاوے جائزت کی ریکا دوالے او بس فلوگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ سوال کروومن جواب گا ودال وے ہیوکن ہتمائے خاص گتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری کے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑویے فرتم دوہگا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹ میں دیون ادی تیمون دوہگا امی ہگ اتگا ہوری اچکن کان دی ہدم آدوگن کائولے اچک بور اتر نکر میں تندو حور اتر وج نم ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم کرمے ارس حمدہ سنا حالق ونت اللہ ہوا کرمے شکر فرتم متا نیومت تکن اللہ ہوا کرمے دعا ادو لیوما کو صاحب صلوہ سلام کرمے دعا اصحابنا مترن اکی ہمینے گتا رسمیات کے شرف فری مہمان دیوہ راجے کے رئیس جمہوریہ کے امبی کمبلوں میڈم ساجدہ محمد Minister of Health, Family and Welfare, Geela Ali, HTC Managing Director, Adi Board Member, Maldives Institute of Technology, MIT, is wearing Adi Vadayanti Bebi Emmeha Izzetering, Assalamu Alaikum. Anghinum Barwer Kurumai, Ekambaluna Fanni, Hunarta Dasko Dinama, HTC, MIT, Gudigen Kuria Gendia, Vilunteri Kambalun Diha Sabbis, Program Nimumge Rasmiata, Emmeha Befruna Marhaba Dannavam, Rasmiat Feshigen Die, Kirit Guruan Gebarakatum, Minamber Furiham Kodevi, Mir Vilunteri Kambalunge, Program Gebaveri Kamgava, Tagia Bint Nasrullo, Rasmiat Kuria Dage, می ہوشالا دینی اڑگن عائشہ لیزیان رسمیات گا کوریا دنگوتی رسمیات فشم کے گوتنگ ایچ ٹی سی کے مینیجنگ ڈائریکٹر بریگیڈیا جنرل ریٹائرڈ علی زہیر گواہک فرو دیکھوں می نمبر فریہم کو دیما ایم ڈی بریگیڈیا جنرل ریٹائرڈ علی زہیر گاری ہم ورنگ ادب ویری کمائک دنواں

شکریہ میڈم، میں تو سرٹیفکیٹ حوال نکرے فرائے تکا فہن سرٹیفکیٹ حوال کل دینوا حق درنوا کوریئر دمیوتی محمد قاسم پری اسکول بینڈ کے فراتوں گینستے ہاس ہوشڑ میں ہوشاڑا دینوں ادی ایف او قومی سلام کڑوں اڈنا قومی سلام نموں رئیس الجمہوریہ امبکمبلوں میں پری اسکول بینڈ آئے تاریخی فوٹو نگیوں اڈنا

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيار سوي كيرت غروع كيفو ایشان ما دوکت کے بانگیا بانگی دعا ادھی کھیرت گروان گنستن مفہو مگڑی گا الگن میں کوریے تانی ہدایت کمک پروگرام آئیکو.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: Mungkin istini kira korban keu. Mereka fatih nama dua itu gaya bangkia bangkia tua adik kira korban jenis itu mafani kas mereka dia. Alun mungkin kuri kendani kuri miskin istimun dia. Hidayah tu gaya program.